0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: এবারের চিঠিটি পাঠিয়েছেন ডক্টর নিত্যারঞ্জন খা, পাহাড়িপুর মেদিনীপুর থেকে। সবুজ হোক ধরার প্রাণ, আপনার দেয়া এ বিষয়ে লিখতে বসে মনে পড়ে গেল কবির কথা। ঋতুর দল নাচিয়া চলে, ভরিয়া ডালি ফুলে ফলে, নিত্যল চরণতলে মুক্তি পায় ধরা। ছন্দে মেতে যৌবনেতে রাঙিয়ে ওঠে জরা। হ্যাঁ, নর্তকীর মতো প্রকৃতিও যেন নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে। বৃক্ষলতাদের শাখা প্রশাখাগুলিও সেই ছন্দময় নৃত্যের তালে তালে ফুল ও ফলে ফড়ি উঠে। মাটির পৃথিবী ঋতুচক্রের পাকে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের কাঞ্চন সন্নিভ তপ্ত বায়ুতে শোধিত হয়ে বৃষ্টির ছোঁয়া পায়। বুকে গড়ে ওঠে সবুজ, সতেজ ও প্রাণবন্ত যৌবন। জরা ও জড়তামুক্ত ধরাতে ফিরে আসে অসীম আনন্দ। প্রকৃতির সেই ছন্দময় মধুর আনন্দের যৌবন সাগরে ডুব দিতে মানুষও কাল বিলম্ব করে না। প্রেমিক প্রেমিকা খুঁজে চলে তাদের প্রেম রসদ। আসে বর্ষা, গগন ভরি জাগায় ভুবন ভরসা। কবির